0: 토콩은 징가를 샤모도 긴 지도 오차를 편종네
1: 니엔 오차를 기도 담네디 교 롱푸르 규네 키라퓨 사투 오차를 시비 담네리체
2: 치질라 슈피 비르피드나 바탄 점리사죠 칼라 유피 베갈룬디 센젤 힌이 구감사 가남소 사드윈 오타르텀규 치비 치졸리 체난 제월 가르치 말레 체 소조 슈게 베주인 센젤인게 디링게 되전디나 변종 시즈 종치라 조모 종기 진중 숨기 치 법차신 제생기 추비 저와 총물의 총비 주지 외나 요르메 생비 단제 마마 니치 저와 짱 시바 슈기인베 현재네 센시 유바슈 제로 제동 고치 제주 경인 원내 숨 진중 숨기 니마치라 대바신 조메 저리 양사르 도베네 젠세 두바젠 타르제 카오 부유 동기 수니 터수마라 워체 기위 쇼라 포유 사다 르비 파마 뿐치기 구르비 팅이 터수 머미 락도 쩨바당 터수 머미 포유 파마 뿐치라 징비 이촌라고 암자도 주네 존능 크기 즉시 이감도 루디 터수 머미 샘담 포유 파마 뿐치기 차라 강교 라순투바 지기바리 진주송비 조모 린치 간라 태긴 미지 주나 前辈 락다 매경 총이 이총 꿀초 제비 루총 린신 터수 머미 체계와 땅 작 터수 머미 땅 사단 장비 파마 뿐지 워르기 재상 약보 주니 팅이 강조 초 니기사 라순 투바 제유바리 진중 숨기 제당 제다 지르당기 저와 총자시 갈라인시 데니 마마 녀취 저와리 총비 유르메 담자 탄상 띵순라 죄와 인라 마마기 저와 초리 섭진 리럽신 초땡비 랑단양 인시 Siam la dee korki trebu sero na.
3: Jee ki tei nanga di lo jingi be, tei nanga di tsui tam di la no da. Tei taa tu tsui tam la mukbe tam la tong yo da, mi se tsung yo mo da. Mangmi tuin jee zi jokwa ni gizu kuni jiu yongi. Jiu yongi ma. Jiu yongi nga zia lo kaya tu jee sa. Tei nga zia nukzi maga lo nukzi tu jee zi. Nam san bau bau sa, bau gu ma bau yin be. Bau cha jee su. Bau ki bu lo ka no jee su. Bau jee na ta tobe. Sebo ninte pe to kena, tobe sebo taa zhe, tobe kwe po lo shoko pompo pompo ninte zhe, kunte anta te zhi kong le shio nang shing, kyu tse cha ka sumza sumza zhe, li kang ni su ni su yu, ti tong su, tong zang teni, ya shio, sa teni taa zho, tobe meng mi kuni, taa zho, nyele ya ching sada, yeru lo ni choko te cha cho, choko te, kyo ni mogo sama zhi te, li ting ninte, no se ngeme li ting pompo ninte, li ri te cho, mo ti la chik taa, ngāla chīk tēchū. Tēne tēne mōti kūki kāsāngi bē. Shūmā tātū nilā yā nūsī yōngnā tīkī bāngsī sūn bē. Māngmī tīkī bē tē chintu rā yōng tūna kātū shio sī sū. Mō tūksī chīng. Tē kō tāngbō tūksī bā māngmī tā mī sē kī bā lō nintē tē wā nintē kūna mī nū. Tā tēne kūp tēne lō tēne tūksī chīng nī. Nīwā chīk lā chīk lā chīng nā, nīwā chīk chīk lā chīng, nīwā chīk chīk lā chīng. Tē ngō kō rā shīm tā. Tē kēng lā lōng pēntā yinā kēng lā lō bō. Kēng lā lō nā nīrū ngā kē. Nīrū Poma nyezo nukse tseje lomje tane pa tsa la ta yege yo na nyezo kuri seje. Ta ya pulo su na, ya ngezo la lo nga sa ta. Tuse limbe jane tse ta su tuse kumro.
4: Kab tu lo chigi na lo le, tse tema ka tuze ji ya ti ya tuwa.
3: Ta meze kuran be,
5: meze kuran be, meze kuran be.
3: Meze kuran be to.
4: Nangja
3: ya be. Nangja ya be. Nangja ku tuje ku kamba se na, tiri tse tse tse tse na, tsokla le tuje, tsokla kena la yu yu ta, tsokla se nge. Tene sangkung yesu tanga tse tse tse tse, kyu shugu le ibo alens, niru, dew niru, nyan laji yo, kola ching. Kone maa yung yesu tiong tse, yang yesu ko tanga tse tse tse tse tse. Tene alens le ching, ta kena ying yi tse tse, la ming tse
5: bwa yo.
4: Tse tse tse nye ne, shugdu, kato tse tse tse tse tse.
3: Ya tse tse kato ya, tiri sa yin tse
6: tse
3: kato. Tse tse kato ya, tiri sa yin tse kato ya. Tse kato ya, tse kato ya, tse kato ya, tse kato ya, tse kato ya.